سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشتێ فەرستە بەنیت لای هەمومان لە گشتێ فەرستە لە گشت شتێک فەرستە

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1

0: بینەرانی بەڕێز لە بەرنمەیەکی نوێی ستۆدیۆی خەڵکدا هەوڵ دەدەین ڕۆشنایی بخەینە سەر گرفتی گواستنەوەی بە کۆمەڵ لە چەند ڕەهەندێکەوە. یەکەم لە تێڕوانینی گرفتەکە خۆیەوە کە بەڕێزێکمان لێرە ئامادەیە ئەو بابەتە ئەخاتە ڕوو و لە ڕووی سەندیکای شۆفێریانیشەوە کە ئەویش تێبینی و تێڕوانینەکانی خۆی دەخاتە ڕوو. منیش چەند پێم بکرێوەکو چاودێرێکی بواری هاتوو چۆ بۆ دەوڵەمەندکردنی بابەتەکە تێڕوانینەکانی خۆم دەخەمە ڕوو هیوادارین سوودبەخش بێ بۆ هەمووتان لە هەمان کاتیشدا لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئەنجامی ئەم گفتوگۆی ئێمە لە ستۆدیۆکەدا خاڵە سەرەکیەکان وەربگرن و هەوڵ بدەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە.
1: بەڵێ، من سیدیق محەممەد غەریب بەڕوبەری گواستنەوەی پارێزگای سلێمانی. لە ڕاستیە گواستنەوەی گشتی بە شێوەیەکی گشتی لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئەگە بەراوردی بکەین بە وڵاتانی ناوچەکە لە ئاستێکی نزمدا و لە ئاستی ئۆتۆمحیانیە کە ئێمە وەکو بەڕۆبەرایەتی گواستنەوەی سلێمانی کە هەمانە لە ڕاستیە گواستنەوەی گشتی پەیوەندیدارە بە ژیانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگاوە کە ئێمە زیاتر تەرکیز دەکەینە سەر شاری سلێمانی و زیاتر مەبەستیشمان لە گواستنەوەی گشتی بەکارهێنانی پاسەکانی گەڕەکەکانە لە شاری سلێمانی. ئێمە لە شاری سلێمانیە 23 هێڵی پاسمان هەیە. ئەم 23 هێڵە هاوڵاتیان لە گەڕەکانی شاری سلێمانی و ئەگوازیێتەوە بۆ ناو بازار و بە پێچەوانەوە. گرفتی گەورەمان ئێمە لێرەدا ئەوەیە کە هاوڵاتیان وەک پێویست سوود لەم پاسانە نابن. کۆمەڵە کۆکار هەیە بۆی کە هاوڵاتی پاس بەکارێنێ یا لە سنوێکی زۆر بەرتەسکا بەکاربێنێ. دەیگەڕێن و من وەکو بەڕێبەری گواستنەوە بۆ چەند هۆکارێک. یەکەمیان سیستەمی کارکردنی پاسەکانی شاری سلێمانی زۆربەی زۆری بە پێی سیستەمی نەفەر ئەڕوا، واتە بۆی کە لە وزگەی یەکەمان دەرچێت پێویستە ئەو پاسە ژمارەیەک نەفەری تیابێت. بێئگان لەوەی کە لە وزگەکانی کیا خەڵکانێکی زۆر چاوەڕوانی پاسن. ئەمە وای لێدێ تا لە وزگەی یەکەم دەرەچێت ئەوەکانی تریا بە تەکسیە بە ساارەی تایبەتی خۆیان دەرەچن. دووەمین هۆکار ئەوەیەکەوە مۆدیلی پاسەکانمان بەشێکیان زۆر کۆنە. بە تایبەتی ئێمە لە خوار 2000 نزیکەی 380 پاسمان هەیە کە ئەم پاسانە مۆدیلیان کۆنە 80-81 و شیاو نییە بۆ سواربوون. لە زستانانە زۆر ساردە، لە ئاوینانە زۆر گەرما و سیستەمی سارد و گەرمیتیانێ و تەنانەت هەندێک جار دووکەڵی ئۆتۆمبیلەکە جارێک بە شێوازی لە شێوازەکان ئەچێتەوە ناو پاسەکە و خەڵک بێزارە بێت. یەکیشکە لە گرفتەکان کە ئەوەیە کە پاس درەنگ ئەگاتە شوێنی خۆی. بە نمونە ئەگەر کەسێک بێ بچێت بۆ ناو بازار لە گەڕەکی هەواری شارەوە، ئەم پاسە زۆرتە ئەخیرە بێت. لە ویزگەی یەکەم لەوانەیە دەدەقا چارێکی پێ بچێت. ئەنجا لە ویزگەکانی کە نەفەر زۆر چاڕوانی کردووە پاسەکە بە پڕی هاتوتە بەردەمی مەجال نەفەری کە نەماوە. لەبەرەوە هاوڵاتی پەنا ئەباتە بەر بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی تایبەتی یان ئۆتۆمبیلی تەکسی. ئەو گرفتەی کە ئەمێ ئاماژەی پێدەم ئەوەیەکەوە ئێمە لە شارەکانە شوێنی پاسمان جیا نەکردوێتەوە. بە تایبەتی شارڕی سالم، توی مەلیک، جادەی کانیبا کە دێ، ئەم شوێنانە پێویستەکەوە شوێنێک بۆ پاس تەرخان بکرێت بۆ ئەوی هیچ ئۆتۆمبیلێکی تر بەسەر ئەم ڕێڕەوەیانە ڕۆ. بە تایبەتی لە کاتی قەرەباڵغیە بە نمونە بەیانێن ئێمە لە سەعات 9 تا 9 کە هاوڵاتیان بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان سەردانی فەرمانگەکانیان شوێنی کار دەکەن و هەروە فەرمانبەران ئەڕۆن بۆ دەوام. ئەمە وای کردووە کە بەڕاستی هاوڵاتی درەم گاتە شوێنی خۆی و دواجاریش بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتە ئێمە ئەبێ بەرنمەیەکی تۆکمۆی هەمەلایەنەدا بنرێت و ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی سلێمانی گفتەکەمان لەوەیە بووە کە ئێمە هیچ بودجەیەکمان لەبەردەستان نییە بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەو پرۆژانە کە هەمانە بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتانە بیخێنە بواری جێبەجێکردنەوە.
2: ئازاد ئەحمەد محەممەد، کاژێری سەندیکای شۆفێرانی سلێمانی. من ئەوەی کە سیدیق ئاماژەی پێکرد زۆر تەواوە، بەڵام ئێمە ئەو گرفتانی کە بە نسبەتی هاتووچووی هاوڵاتیانەوە او برای بررسیم آماده بیکر های قلابالغی بلام اما گرفتی چی کمان هیا اما لشاری سلیمانیا چند ساله که مثلا هرم جادانی و سیاره کی زوری تکسی و پاس لم شهره ها گرفتی اوی که زیاده گرفتا بو به هوکاری قلابالغی نو شهری سلیمانی تکسی کی زوره اما نزدیکی 28,000 تکسی لشاری سلیمانی هیا بیشگل 3,000 آلتیما کلباتی پاری گنم هنرات استیمانیانی اما نزدیکی است تقریبا 31,000 سیاره 31,000 سیاره با شهری استیمانی زور زوره لگل او پاسانه که برای برزم که سیق اماجه پیگه زورتا اما گرفت مانه شوینی وستانی سیاره که من چشه هنه پاسکانه وی که اماجه پیگه برزی بالا مدیل کنن بلام اما به نسبتی مدیل کنکانه وانی لما اشتی که واها بو که على اساس کمپانی خلصه کمال پاسی مدل برز بین نستیمانی بلام ایما حتا قویسته بچارونی تاومانی است علیتکه چون چونی ابیو بچن ایریه بشوفیرانو چون او پاسه کنه لنو ابری امینیت و حکومت ایبا کمپانی ایبا امانا هیچی قصیل سر نکراو ایما به نسبتی پاسه کنه که کاغذیر ایما اگر بمان تو انیایا یم برنامه یک من هی انشاءالله گستر بگیری لساری تازه ترهی کن سیستمی پاس لساحگان اب کن بدقه بدقه درچن واز لو بینی که چند نفری پی و چند نفر حالا گریه بدقه درچی اگر بدقه که درچی و سر بگیری هم توزی ازدیحامش کمکات دوانی هم او قلبارقیش نمینه بلا هم بگو که صدیق اما جی پی کرد یم بخوت انزانم بانیان هرم جادی سلمه من هی حزیب صالحا لای قیم قیمت اسلیمانی گرفتی که زور لای ازدحام که زور کو ابیتوا اما بر راستی ارشی حکمتا ارشی بر روبراتی هاتشو اسلیمانی بجدی بیر لما بکنوا ایا با حل کرنی نفق بی ایا با هر جوری بی لوشتانا
0: لراستی امن وکو شارزای که باری هاتو چو پیم باشا یکم روشنایی بخواه مصر وکا ایما اوی پیداوتی کلتوری گواسنوی گشتی من نیا کلتوری با بلین گواسنوی با کامل چیه؟ او کلتوری که و خلق کمتر پناه با اوتوموبیلی تایبت دبا بلکو پناه با امرازکانی گواسنوی گشتی دبا جا او پاسا یا متروی که ایمانی مانه یا هر امرازی که دیکه لحریمی کردوستان ام کلتوری تا ایمان نتوانین بی گورین و هر خیزانی اگه چوار سر بلین سر خیزان بی چوار سیاری هبه تایبت و هر یکی با اوتوموبیلی خوی بر واتا سرکارکی اما نتوانیم گرفته چاره سرکین واتا یکمین گرفت که همانه ابی چاره سرکین گورینی کلتوری به تایبتی لی خورین بو کلتوری با کلمان
1: هل منال سرطایی و لسر بابتا رابه هندی
0: بله هل سرطاو خالی دو هم اوه یکوا حکومتی هریمی کردوستان تا چند توانیویتی آور لم گرفته بداته و هریمی کردوستان گشه کردوه دانشتوانکی زور زور بوه یو هر یک چکتان آماجه تان بچن گرفت یک کرد که من پیم خوشه یعنی زیادر بیخینه رو یکم جناب ووته که حکومتی هریمی کردوستان او امکانیت دارایی نخستوتا بردستی او وکو برای و برایتی که بتوانن ام کشهی که پیوندی به جیانی هاولاتیان و به تایبتی جیانی روژانه یا او کشهی چاره سر کن للای که تره و که آگازات باستی اوی کرد که امان هم کشهی پاسی کنیان هیا و هم للای که تری شو اوی پیدا و تری پشگیری کرنی حکومت با جبه جا کرنی پلانکان نیا با نمونه اوی که آگازات داله با اوی پاسکان بتوانن بیکن با کاتی تایبتی یعنی لکاتی دیاری کرا و پاسکان بکونه گر و بجوله او کاتا او پاسه لبنچینه دا پاره صرف دکا چون که لوانه ناچار به لسرطای هلکه و برا بو او سر دو نفری پی بیا حکومت تیروانینی چیه بو اوی کوا با دعمی کم کرنوی تیچوی بنزین پشگیری شوفیرکان بکا اگر بیا تو ام دعمه نبی بیگو من لکارکه سرکوتو نابن ایشو کارکه بوی با ایم بینین قصه لسر او بکین که او گرفتانی شاری سلیمانی آیا گرفتی تعجیزین اوی که پیدو تیره گرفتی که شایانی شار سر نیا یا خود اوی تیروانین من با گرفته که همه لاین نیا یا اوتا هندی لاین یا کسایتی نیا نوی دستکاری اما بکریه لبر اوی دشه بر جواندی بر یک بکوی بشه اوی لشه وکان با اوی بگینه انجامه کیچه
1: دەستت خۆش بێ. من حەزەکەم شتێک ئاماژە بێدەم لێرەوە. من سوپاسی ژووری بازرگانی سلێمانی یەکەم لە دەست پێشخەرەیەکیانە کە بەڕاستی ئەرکێکی نیشتیمانی و زۆر باشیان گرتە ئەستۆ کە بڕیاریان ناوە نزیکەی 150 پاس ئەوانەی کە مۆدلیان لە 81 و تا 82 ئەڕوان کە لە خەتەکانە کار دەکەن. ئەمانە ئەو شۆفێرانە دوای ئەوەی کێمە داتای وردمان پێداون دەتوانن ئۆتۆمبیلەکانیان بگۆڕن بە ئۆتۆمبیلی سەرووی 2005 بە پێی یاسا و ڕێنماییەکانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن خۆیان ئازاد من لە شاری سلێمانیە پاس بکڕن. ئەو پاسانەی کە هەمانە لە ناو شاری سلێمانیە و لە هێڵەکانە نین ئەم پاسانە بکڕن و دواجار ئەوان سلفەیەکیان پێدەن ئەوەندەی کە من لە خزمەتیانە دانیشتم و سەومان کردووە بڕێک پارەیانە دەنێ وەکو سلفەیەک بۆ ماوەی 8 ساڵ نزیکەی 20 ملیۆنیان پێ ئەدرێ و مانگی وازام 200 هەزاریان لێوەردەگیرێتەوە بێ ئەوەی هیچ جۆرە سوودێکی بچێتە سەر. یعنی ئەو پارەی کە برایانی شۆفێر وەری یەگرن بە نمونە با بڵێین 20 ملیۆنە، ئەم 20 ملیۆنە دابەشی 8 ساڵ کراوە بێ هیچ زیادە و سوویەک لە ماوەی ئەم 8 ساڵەیە ئەیگەڕێنەوە بۆ ژووری بازرگانی. تەمەن ئەمە جێگای دەستخۆشیە. بەم هەنگاوە ئێمە بەشێکی زۆر لەو پاسە کۆنانەمان لە کۆڵە بێتەوە. مەبەستم و کە لێرە ئاماژەی پێبین. تەمەن پێشتر لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن هەر ئەو بەڕێزانە بیریان لەوە کردبوو و قسەیان لەسەوە کردبوو کە بتوان لەگەڵ شەریکاتەکانی تری سینی و یابانی و بریتانیە پاس بێنن، خۆیان پاسەکەدەم. بەڵام دوای دراسەکردن بۆیان دەرکەوتیان ئەگەرێمە پاسێکی سینی بینێن ڕاستە لە ئێستاە تەکلیفەی هەرزانە زۆر ناکەوێت، بەڵام ئەم پاسە پاش چەند ساڵێک بە کەڵکی کارکردن نامێنە زوو هەڵەوەشێ. یعنی وا لێ دێ هێشتا کابرا قستەگەنە داوە سارەکەی لە کار کەوتووە. باشە، وە ئێمە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان زۆر ئەعتیما دەکەنە سەر شەریکەی توێتا و نیسان، چونکە ئەم دوو جۆرە بەڕاستی نەجاحەتیان هێناوە لە شاری سلێمانیە. بۆیە دواجا بڕیاریان دەکە شۆفێر ئازاد بێ چ پاسێکە کڕێ ئەمان سلفەکەێدم بەس بۆ مەرجێ ئەو پاسە لە خەتانە بێ مۆدلیشی لە سەرووی 2005 چونکە ئەو پاسانی لە خوار 2000 لای ئێمە بە پاسی مردوح سابن ئەبێ لە ناو بمرێن مقابلی شان ڕێنمایی ئەڵێ بێ پاسێک بێنە سەرووی 2005 بێ. بە نسبەتی بەڵێ ئەوەی کە باسمان کرد لە هێڵەکانە خەڵک عنی گرفتیان زۆر لەگەڵ پاسەکانە، هیچ لە گرفتەکان ئەوەیەکە کە سیستەمی سادوگەرمیانتییانە. یعنی جەناب لە هاوینە سوار پازە بی سیرەکەی عراقەکەیتەوە تا چتە ناو بازار هەموو جیانت عراقە تۆ نیو سعات سێ چارەی لە پاسەکە بۆ گەرمان کابراوازن. بەڵام ئەگەر بێت و ئێمە ئەو سیستەمە بگۆڕین تەبدیدی تیابێ زستانان گەرمی تیابێ ئیشبار بکرێن ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان بیت لەوە بکاتەوە کە بنزین و گاز بە نرخی پاڵپشتیکراو بۆ پاس بە تایبەتی دابین بکات. تا چەند ڕاستە لەوانەیە جەناب سەردانی دەرەوەی وڵات کردبێ ئەڵە لە وڵاتی چووک و ئەڵمانیا مانگانە شۆفێری پاس پارەیەکی ڕەمزی ئەدا بەرامبەر بۆ سوتەمنێکی وەریەگرێ زۆر زۆر کەمە، یعنی بڕەکەی زۆر کەمە. بۆی ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت بۆ نمونە لیتری با بنزین و گاز بە 200 دینار دابینکە بۆ شۆفێران، چونکە دوجار ئەوەی کە سوودی لێ بینێ میلەتە خەڵکی هەژارە و دوجاریش قارەباغوی سیحامێ کەمە بێتەوە. جا ئەم بابەتە من حەزەکەم جەنابی کاگ ئازادیش ئێمە وای لێ بکەین خاڵ بە خاڵ گرفتەکان سی لەسەر کرد.
2: بەڵێ، من لەگەڵ ڕاهی کاک سیدیقام. بەڵام لێرەشە با ئێمە حەقێکیش بووین بە شۆفێران. ئێمە لە لەم شاری خۆمانە ئەمە ڕەچاوەکە بینرێت بڵێن کە گەڵا گەشتە نزیکەی 160 هزار دینار موادی سیارە بەرز بووانێ. هەتا ئێستا کە گەڵا مەسەرەن لە 160 هزار 160 و 50 ئەو سیعری ئەشیای سیارەرە کە ئەیەن بە شۆفێران هەر بۆ سیعری ئەوسایە متابعە نییە لەسەر سیعری ئەدەواتی ئەحتیاتی سیارە. مەسەرەن جووتیە تا ئێمە جاران بە هەموو شۆفێرەکەیستا ناتوانێت بیکڕێت، تاقمێ بانس بگۆڕێ ناتوانێت، ئیمکانیەتی نییە. هەم پاسەکەم مەویانیم بە هەم مۆدل کۆنەکە و هەم ئەوانی کەش تەقریبن. ئەرشێکی زۆران لەسەرە نەبوونی وەستانی گەراجی حکومی ئەمەش گرفتیشک هەیە بۆ شۆفێران تۆ مەڵکێکی هەیە ئەیتیە ئێستا ئەمڕۆ من کە هاتم بۆم بەرنامەیە پاسی ڕزگاری 15 ساڵە بۆ ماوەیەکی زۆر لەبەرێکی سەراوەستن خاوەن مەرکەکە پێوتون من ئەیکەم بە شوێنی وەستانی ئۆتۆمبیلی تایبەت دەبێت ئێوە بڕۆن ڕۆژی 5 پاس ڕاگرن مانگی 2,350,000 دانیێنێ رازی نییە ئەمەش گرفتە بەڕێی من ئێمە ئەم لە لای قەیمقامێتی سلێمانیۆنیە و هەموو گەراجەمان هەیە کە گەراجی تایبەتی سیارێ لەباتیەوەی کە ئێمە ئەم هەموو شوقەستەکانیان نەدروست دەکەین با حکومەت بێتە پێشەوە بەرهێنێک بێنێت بتوانن گەراجی دەقات و پێنجقات و هەشقات دروستکەن کە بەسیارێکی مناسی پاسەکانیشی تیاکۆ بێتەوە ئەو قەڵەباڵغی جادەی مەولوی ئەوانش کەم بێتەوە نێوس لای باقی گشتی کە خەڵک سیارەکەی تیا ڕاگرێ بەسیارێکی باش سیارەیەکی تۆزی درێژ بەری قەمەرە ئەلە بە 1500 ڕاگرن مەڵکی خۆشێتی خۆ تۆ چی دێکی ئەمانە گرفتن و ئێمە بە نیسبەتی ئەو شۆفێرە کاکسی کە ئاماژەی پێکرد منیش هەمان شت سپاس و دەستخۆشیمێ بۆ برایانی ژووری بازرگانی بەڕاستی مبادەرەیەکی جوانیان کردووە شتێکی باشە ئێمەش و وەکو سەندیکای شۆفێران هەر شتێکی باش لەم وڵاتە بۆ ئەم شارە بێ و خزمەتی هاوڵاتیان بکە ئێمە پشتگیری تەواویەکەین بەڵام ئێمە لێران لەوانەیە گرفتێکی کە بێکە برێ بەڕێزم ئەمە ئێمە ئەو شۆفێرە سیارە مۆدل کۆنانە هەندێکیان ڕقەمی خواری ینی جنوبن ئایا مەسیری ئەوانە چۆنێ بێت ئەم پاسە ئەچیلی ئەکرێ و ئەم پاسە جارێکی کە سیکرام ناگرێتەوە چونکە ئەم پاسە ئەمرێنرێت ئەشیاکەی نافرۆشێتەوە لە بازار
1: بۆ ئەم بابەتە بام ڕوونکننەوەش بم ببیرم چوون بڕیار وایە ئەو پاسانە کە سلفەکانیان پێدریاش تاوەشتاوێک و ئەوانە ئەم پاسانە لە شوێنە کۆ ئەکرێنەوە دوجار لە معمەلەکانی ئاسن بە ئەوانە فرۆشتێت بە نزیکی و ئەوەندی من لە 20 نزیکە یەکی 400 دلار ێگەکە و ئەو 400 دلارە جارێکی تریش ئەدرێتەوە بە شۆفێرەکە چکە بۆی ئەم پاسە بە تەواتی لەناو ببرێ ینی ئەوە نەبێ من لە خەتەکە دەریکەم دوای ئەو بڕوا لە شوێنێشکە ئیشی پێ بکە هەدفەکەی ژووری بازگانی زۆر تەواوە چکە بەڕاستی ئەم پاسانە گازێکی ژەهراوی ئێژگا زۆر دەرەکەن و کەڵکی ئەوشیان نییانی سییانە بکرێت چکە ئەوەندە ساڵە ئەم پاسە ئیژەکە پێویستی بە گۆران هەیە بەڵ عفم کە ئەو ویستم وەک تەوزیحی
2: ئێمە داواکاری و نرخی کە بۆیاندان لێ شۆفێران بتوانن بچنە ژێرباری و بە سیارەکەیان بۆ مەداگەن بەکەسی ئاماژەی پێکرد ئێمەش لەگەڵ ئەوان کە ئەو پاسان ئینشاءڵا مۆدل تازە بەس یەک گرفتی کە ئەبێ لێرانە ئێمە هەمومان ئەزانین هەر سەیە جۆرە سیارەیەک کە خواستی هاوڵاتی چووە سەر گرانە بێت ئێستا پاسی مۆدیێلی 2009 لەوانە هەیە 2020 و 2022 لە مەعرەزەکان هەیە گرانە چێشێکی کەشی 25 نەفەریە 25 نەفەری لە بازێ هێڵا ئێعترازەکەڵێن نابێ ئەبێ وەژێک لای کرێتەوە نێو کاتە ئایا ئەم پاسانە حکومت بتوانێ سەیتەرە بکە بەسەر ئەو کاتا کە ئەم پاسانە ئەکرێ و ئەفرۆشە ژووری بازرگانی ئەیکرێ و یاتەوە بۆ شۆفێرانە سیعری ئەو پاسانە زیانەکرێت لە بازارە
1: ژووری بازرگانی هینەکەی ئەفم کە ئازاد کردو شۆفێرەکەی ئازاد کردو چ جۆرێک هەڵەبژێرێ ئایا هۆندە هەڵبژێرێ هەشت پاسێک خۆی ئازادە و ئەو مەبلەغێکی بۆ دیاری کردووە بنمونە با بڵێن 20 میلیۆن دیناری پێ ئەدا ئەڵێ ئەم 20 میلیۆنە تۆ پاسێکم بۆ بێنە مۆدیلی ئەوە نابێ لە خەتانە بێ من 20 میلیۆن دینارت بۆ پێشەکێک پێدا و مانگی 200,000ش لێوەرەگرمەوە بێ هیچ سوود و زیایەک
0: لە ڕاستیە ئێمە لە حکومڕانیە لە دنیادا هەندێک پرس هەیە پێی دەوترێ پرسی بەرپرسیارەتی حکوومەت بۆ نمونە کاتێک لە وڵاتێکە قسە لەسەر پەروەردە ئەکرێ بە پلی یەکەم ئەمە ئەرکی سەرشانی حکومڕانیە کە پێویستە خوێندن لە قۆناغێکی دیاریکراوە بۆ هەموو هاوڵاتیەکانی خۆی دەستەبەر بکە لە بواری تەندروستیدا پێویستە لایەنی تەندروستی دەستەبەر کرێ گواستنەوەی گشتیش بەشێکە لە ئەرک و بەرپرسیارەتیەکانی حکومڕانی واتە ئەمە کارێک نییە بە تاقی تەنیا بریتی بێ لە گفتوگۆ لە بینی بازرگانەکان و لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار کە گواستنەوەی ڕێگەوبانە یاخود شۆفێرەکان پێویستە حکوومەت استراتیجیێکی هەبێ بۆ ئەوەی کەوا گواستنەوەی گشتی و تەنانەت گواستنەوەی تایبەت لە بواری تەکسیەکانە ڕێک بخاتەوە يعني ئەمە پێویستی بە ڕوئیایەکی فراوان هەیە، ئەو ڕوئیا و تێڕوانینە فراوانە وا بکە. بڵێ من بۆ هێڵی گشتی بۆ نمونە لە شاری سلێمانی یا لە هەولێر یا لە دهۆک و لە پارێزگای هەڵەبجە چۆن ڕێک دەخەم؟ چونکە گواستنەوەی گشتی دوو ئاراستەی هەیە، ئاراستەیەکی ناوخۆی شارەکەی هەیە، ئاراستەیەکی بۆ دەرەوەی شار هەیە. ئاراستەی ناو شارەکە ئەبێ ئەوە ئەو بێ، مەبەسم حکوومەتە بڵێ من لە ناو شاری سلێمانیا پێویستیم بەوەندە خەڵت هەیە و پابند نەبین بەو خەتانی کە ئیمڕۆ هەیە. ئەبێ ئەوەی کە حکوومەت بیری لێ دەکاتەوە بەرژەوەندی شۆفێرەکە نەبێ بە تەنیا، بەڵکو بەرژەوەندی هاوڵاتیان بێ بە پلەی سەرەکی. تۆ ئەشێ کۆمەڵی خەتت هەیە، زۆر ئاسایی حکوومەت دانیشتن لەگەڵ هەموو شۆفێرەکان بکە. بڵێ من پلانم بۆ ڕێخستنەوەی گواستنەوەی گشتی بریتیە لەمە، ئێوە وەرن ئەوەندە شۆفێرن، ئەوەندە پاسمان هەیە، چۆن خۆمان دەگونجێنین لەگەڵ ئەم نەخشەیە. هیچ کەسێ بێکار نابێ، هیچ کەسێ بەرژەوەندی ناکەوێتە مەترسی، بەڵام بەم با بڵێن جۆرێ لە بێسەروبەرەیی کە ئیمڕۆ هەیە لە ناو گواستنەوەی گشتی زیان بە هاوڵاتیانی ئەمە دەگەێنێ. ئەمە لە ڕووی دانانی سیستەمەکە، لە ڕووی دانانی ئامڕازی گواستنەوە. بەڕاستی ئەمەش لەوانەیە من زۆر ڕێزم بۆ ژووری بازرگانی هەیە، بەڵام ئەم مەسەلەیە نابێ بدرێتە دەست شۆفێر. ئەمە کارێکە ئەبێ حکومڕانی بیکە و دەوڵەمەنەکانتان وەکو وەبەرهێن بێنە ناو پرۆسەکەوە. لە هەموو وڵاتێکی دنیا بڕۆ، من لە دانیمارک ژیاوم، چوومەتە وڵاتانی ئەوروپی هەمووی، هەندێک وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشم بینیوە. ئەگەر ئێمە مۆدێلە پێشکەوتووەکە کە ئەوروپایە چاوی لێ بکەین، پێویستە ئەو پاسانی کە ئیژەکەن کەسایەتی و شخصیەتی ئەوەی پێیدەوتێ ناسنامەیان ڕوون بێ. ینی من لە دوورەوە کە پاسێک دەبینم بزانم ئەمە ئامڕازی گواستنەوەی بە کۆمەڵە. نەگەیەکی پاسێکی گرتی دروست کرد دو مۆدلێکە و ئەویتر مۆدلێکە و ئەویشتر ڕەنگێکی ترە. ئەمە عقلەتی بە کۆمەڵکردنی گواستنەوەی گشتی دروست ناکە کاگازات. ئەمە گرفتێکی گەورەیە. حکوومەت دەتوانێ ئەو پلانە دابنێ، لە ئەنجامی ئەو پلانە دێ شۆفێرەکان ئێنەتە ناو بازنەکە. هەرسەکە شۆفێرەکان کۆمەڵی گرفتیان هەیە، یەکێ لە گرفتەکان پاسەکانیانە. بۆ پاسەکان دەڵێ من لە دەرەوە وەکو حکوومەت بۆ نمونە چەند پاسم پێویستە لە سلێمانی؟ بڵێ 5000 پاس. من ئەو 5000 پاسە بە دامی وەبەرهێنەکان لە دەرەوە دێنم، یەک ستایل بێ، یەک ڕنگ بێ، بە قەباری جۆر بە جۆر بۆ شوێنەکان. مەسەلەن ئەو 5000 هەزاری دێنم مەسەلەن دەنەفەری بێ، مەسەلەن 2000 دێنم ئەوەندە بێ، 3000 دێنم گەورەتر بە ئاراستە بۆ ئاراستە جۆر بە جۆرەکان. ئەو کاتە ئەو پاسانە کە خەڵک ئەیان ناسێتەوە لە دوور، ئەم پاسانە دێنن و حکوومەت ئەبێتە گەرەنتی بۆ شۆفێرەکان. چونکە وەبەرهێن دەشێ لە داهاتوە هەندێک لە وەبەرهێنەکان چاوچنۆک بن، یعنی ئەم شۆفێرانە بخەنە ژێر فشاری جۆر بە جۆرەوە بۆ قەرزدانەوە. ئەمە خاڵێکە. خاڵێکی تر حکوومەت دەبێ خۆشی ڕێکی خاتەوە کە دووری ناوچەکان چەندە بۆ ئەوەی نرخەکان چەند بێ. یعنی ناکرێ مەسەلەن شوێنێک ئێستە بە 250 سوارە بێ، بەڵام مەسرەفی شۆفێرەکە لەوانەیە بۆ ئەو بە 500 دەست بدا، نەک بە 250 دەست بدا. یا لەوانەیە لە هەندێک شوێن هەزاریان داناوە، لەوانەیە 750 بێ باشتر بێ. چۆن حکوومەت بتوانێت نرخی گواستنەوەکەش نەخشە دابنێ؟ خاڵێکی تر ئەوەیە کە چۆن بتوانێت شۆفێرەکان وەکو لە سەرەتا من وتم و ئێوەش ئاماژەتان پێدا، دامی بڵێن بنزین و گازیان بدات بە پشتگیری کراو بۆ ئەوەی ئەوانە دەرەقەتی ئەوە بێن لە گواستنەوەی گشتووە بەشێ بن لە پرۆسەکە.
2: من بۆ ئەوەی جەنابێ تیدی بەس لێرە نابێ حکومەتیش وەکو حکومەت تەسحێبات. ئێستا بەسیترین شت شۆفێرێکە کە بچی ئیجازیەک تازە کاتەوە یا سنەویە تازە کاتەوەی پارێکی زۆری لێ وەرەگیرێ، خۆی بێ حکومەتی شتێ لەمانە بێنێتە خوارەوانێ.
0: کاگازات ئەگە حکوومەت بتوانێ چوارچێوەیەکی گونجاو بۆ بژێوی و کارکردنی شۆفێر بدۆزێتەوە، ئەوانە ئەگەر ڕاستە و خۆی خۆشی پارەکە نەدا بە شێوازی تر ئەو پارەیەتەوە گیرفانی شۆفێرەکە.
2: مشکلێکی گشتمانی لێراوبووە. ئێمە هەندێک خەت هەیە بڵێن خەتەکەی ئەمە نەریتە ئێستا لە سلێمانیە بای 15 وەرەقەیە، خەتێکی ژێ بای 6 دەفتەرە. ئەمە لەگەڵ ئەوە چۆن مەقارنی بێ؟ کابرا پارەکەشی پیاوە کڕیوێتی، وانە ئەبێ ئەمە حکومەت ئەمە حەلکە، حکومەت دەبێ ئەمە هەستی ئەمە جێبەجێکات.
0: ئەمە ئەزانیشی کاگازاد، ئێمە لە کوردستان گرفتی لە بوارەکانی دری شاهەمانە. هەندێ بوار هەیە کە کەرتی تایبەت هاتۆتە ناوی، ئەوە گرفتێکی خستۆتەوە کە لەسەر هاوڵاتیان شکاوەتەوە. ئێمە بۆ ئەوەی حکومڕانیەکی ڕەشید، ئەوەی پێیدەوترێ حکومڕانیەکی باشی عقلانی دروست کەین بۆ ئەم وڵاتەی خۆمان، پێویستە لە هەموو لایەنەکانەوە هەم تەسحیە هەم پشتگیری هەبێ. ئەجینا بڵێن ئێمە چاکسازی بە تاقی تەنیا بە حکوومە دەکرێ لەم کەرتەیە ناکرێ. بە تاقی تەنیا بێ شۆفێر قوربانەکەی بدا ناکرێ. ئەگەر بێت و هاوڵاتی قوربانەکەی بدا بە نرخی سواربوونی ناکرێ. واتە پێویستە ئەساسن وەکو منوتم ئەم گفت و گۆیە تا لە بینی شۆفێرەکان و وەبەرهێنەرەکان نابێ کێشەکە چارەسەر نابێ. ئەوەی کە ئەتوانێت ئەم کێشەیە چارەسەرکە حکوومەتی هەرێمە، حکوومەتی هەرێم ئەبێ کۆنفرانسی بکە. لە نەتیجی ئەو کۆنفرانسە داتا کۆ کرابێتەوە، گرفتەکان هەمووی بێنێتە سەر مێزی گفت و گۆ و هەموو لایەنەکانی لێک بداتەوە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین هەنگاوێک بچینە پێشەوە لەم بوارەدا. بوارێکی تر کە ئەخیر خاڵە من هێمای پیەکەم لەم بەشەیانە ئەوەیە کاگازاریان ئەو خەتانە کە دروست بوون لە هەندێک شوێنە ئەگەر بێت و هێڵی تر دابنرێ بەریەکەوتن ڕوویداوە بەهۆی ئەو بەریەکەوتنەوە هەنگاو نەنراوە. من نمونەیەکتانە دەمێ. من چەند ساڵە لەمەوە پێش لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنی دی کەشا کە کاگازان لەوێ بوو هێمان پێدا، وەختی خۆی لە بڵێ مقاطعی بایرنی ئەڵمانیاوە هەندێک پاس ویستیان بیکەن بە دیاری بۆ کوردستان، نەک بە پارە بیاندنێ، پاسی گەورە بیدەنە کوردستان کە 30 بۆ 36 تا 40 کەس ئەگرێ. هاتن لە ئەنجومەنی پارێزگا بانگی منیان کرد من چۆن ئەتوانم نەخشەیە بدەم سوود لەم پاسانە وەرگرن. وتم ئەم پاسانە ناکرێ بێتە ناو شار بە تەواوەتی، هەندێک شوێنێ تەسکە، بەڵام ئێمە ئەتوانین دوو لاینی گەورە دروستکەین. ئەو دوو خەتە ئەتوانێت زۆر خزمەت بە هاوڵاتیانی ئێمە بکە. خەتێک لە تاسوجەوە دەست پێ بکە هەتا ئەچێتە خەستەخانەی بابلین هیوا. خەتێ لە سیتەکەوە دەست پێ بکە هەتا ئەچێتە خوارەوە. بەڵام ئەم خەتە کە دێتە سەر 16 مەتری مجموعەیەکی بە ئاستی دەسەڕاستا بڕوە، مجموعەیەکی بە دەسە چەپا بڕوە، بەڵام دوایی یەگەگرنەوە هەموو دێنەوە. ئەوە وا دەکا کە بەشێ خەڵکی زۆر کە لە ڕاپەڕینەوە ئەیانەیە بگەنە خەسەخانی هیوا ناچار نەبێ سێ پاس ببڕێ. یعنی ئەم مۆدیلە ئەمەش حکومڕانی ئەتوانێت چارەسەریکە، بەڵام پاسەکان دێنن خۆپیشاندانەکەن. لە نەتیجەی خۆپیشاندان و مانگرتن حیزبایەتی لە کوردستانە زاڵە بەسەر عەقڵی حکومڕانیە. ئەو کاتە ئەم مەسولی سیاسی کە دەشێ خۆشی بەرژەوەندی هەبێ، ئەو مەسولی سیاسی دەردی دەڵێ ئاسەنگێکە خاتە بەردەمی و ئیشەکە سەر ناگرێ، کە سەر ناگرێ کێ زەرەرەکە؟ هاوڵاتی لەلایەک بۆ شۆفێرەکانیش لەلایەکی دیکەوە.
1: بەڵێ، سەبارەت هەر من بابەتە لە ڕاستیە ئێمە گەر گارکەکانی سلێمانی لە جێتی ئەم پاسانەیەکی ئێستا هەمانە بابڕین بە شێوەیەکی گشتی 22-23 نەفەر هەڵدەگرێ. بەنمونە خەتێکی کارەزەوشی 165 پاسمان هەیە. لە جێتی ئەم 165 پاسە بکرێ بەنمونە بە 30 پاسی گەورە. ئەم 30 پاسی گەورە نەفەر بەردەوام بێنێت و بیبە و نەژوەستێ لە ناو بازارە، چونکە هیچی لە گرفتە گەورەکانی ئێمە ناو بازارە شوێنمان نێ بوەستان. باشە، دوو بە قەناعەتی مطلەقی من ئەبێ کەرتی گواستنەوە بدرێتە دەست کەرتی تایبەت لە ژێر چاودێری حکومەت و بە پاڵپشتی حکومەت. چۆن؟ من ونێکتان ببازەکەم. مەسەل لە وڵاتی ئێران کۆمەڵێک شەریکات هەیە، ئەمانە گواستنەوەیان گرتووە دەدەست، پاسی گەورەیان هێناوە، چکە تا پاسەکەی مۆدیلی بەرز بێ و ڕێک و پێک بێ و سارد و گەرمتیا بێ و زوو دەرچەوە بەدەقە و بە سەعات، هاوڵاتی زیاتر بەکارهێنێ. سەیرەکەی لەوێ گواستنەوە زۆر پێشکەوتووە. ئەگەر بێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەرتی گواستنەوە بداتە کەرتی دایبێت و ئێمە وەکو حکوومەت چاودێر بین بەسەریانەوە، چاودێرێکی تون بین، دوجار دەتوانرێت کۆمەڵێک گۆڕانکاری زۆر باش بکرێت کە لە ئێستا حکوومەت خۆی ناتوانێت بیکات. باسی ئەوە ئەکەم، هەمومان لە یادمانە پێشەوەی کە کۆمپانیای کورتێل دابمەزرێ هێڵێکی تەلەفۆن بای 50,000 سویسری بوو. باشە، ئەی ئێستا بە چەما؟ ئێستا بە خۆڕایی ئەڵێ ئەگەر تۆ هێڵێکی ئەنتەرنێت بکڕی، من بە هەدیە خەتێکی تەلەفۆن خەتێکی نۆرماڵت پێدەم. باشە، کورتێل چی کردووە؟ لەبەر قازانجی خۆی نێبەرەوەی مانگی 8,000 لە هاوبەشە سێنێ خەتەکەدا بە هەدیە، مشکلە نییە. باشە، جاران ژمارەی بەکارهێنەران زۆر کەم، چکە حکومە نەیەتوانی هێڵی تەلەفۆنا بڵاوکاتەوە بۆ هەموو گەڕەکەەکانە. بەڵام ئێستا کەرتی تایبەتە، کەرتی تایبەت لەبەر قازانجی خۆی شەو ڕۆژی خستۆتە سەریەک، بۆی بە باشترین کوالێتیش ئەم خزمەتگوزاریانە بگێنێ. بۆیە پێم پێویستە کە ئەم کەرتە بدرێ بە کەرتی تایبەت لەژێر چاودێری حکومەتە و سوود لە ئەزموی وڵاتانی تریش وەرگین. بەسەڕاحەتەن ئێمە باسی یەکێ لە گرفتەکانمان کرد کە وتمان هاوڵەتی زۆر جار زۆر ئەوە سێ لە مۆقیفێکی پاسە. بەش لەو مۆقیفانە بەداخەوە یمە لە شاری سێمانی 528 مۆقیفی پاسی مۆدێرنی جوانی شوشەمان بۆ شاری سێمانی یەنا هاوڵاتی و هەبوو لە شارەوانی مامەڵەکەی ڕاینەیە کرا کورە لە دایرەیەکی کە یا مەسەرەن مرور غەرامەیەکی کرده بووی سارەکەی ئەهاتەوە دابەزی یەک بەردیەکیێشە بە شوشەکە و ئیشکان وی زانی بەم شێوە تۆڵە لە حکومە دەکاتەوە. بەڕاستی ئاسی سەقافی کۆمەلگاش پێویستە بەرز بێتەوە لەگەڵ هێنانی تەکنەلۆژیا و هەر شتی بوارێکی تر کە تۆ بتێ پەرە پێبێ. دواجار ئێمە ئەگەر بدرێ با بڵێن بە کەرتی تایبەت و لەژێر چاودێری حکومەتا بێ ئەم پاسانە بەدڵنیایی و ئێمە کۆمەڵە شت ئەتوانیم بکەین وەکو ئەوی کە وتمان ئێمە دەتوانین ئەپلیکیشنێک دروست کەین توی هاوڵاتی لەگەڕەکەی خۆتە ئەزانی کەوە پاسێک ئێستا لە ئایەکە مۆقیفا دەرەچوو بەدە دەقیقە دەگاتە لای تۆ. تۆ پێویست ناکە سەعاتێک بووەسی هەتا پاسەکە بێت. جا خۆشبەختانە ئەم پرۆژێ لە پارێزگای سلێمانی لای جەنابی دکتۆر هەڤاڵ کۆمەڵێک خوێندکاری دڵسۆز ئەم پرۆژەیان تەرح کردبوو، بەڵام بەداخەوە تەواوی ئەو پرۆژانەیەکی ئێمە هەمانە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانی گواستنەوەی گشتی لە شاری سلێمانی هەمووی پێویستی بە بودجێ. کاتێک کە ئێمە دەڵێین بودجە، حکومەت ئەڵێ پارەم بەدەستەوەن. یعنی من نمونەیەکتان پێ بڵێم، هەژ مانگە مۆلیدەی دایرەکەی من سوتاوە 3,400,000 تێشە. تەسەورەکەی تا ئێستا بۆمان چەک نەکراوەتەوە لەبەر بێنەستەوی بێپارەی باشە. یعنی حکومەت پێویستەکەوە برێک پارە لە سنووقێکان دابنێت، مەسەلەن 2,000,000 دۆلار دانێ، ئەم 2,000,000 دۆلارە سیفەی بەردەوامی هەبێ ئەو پاسانەی کە مۆدلیان بەسەر چێت تەمەنیش بۆ پاس دانێ. بۆ نمونە پاس نابێ لە مۆدلی 2015 کەمتر ئیشکە تاو 10 ساڵ کارکردن کفایەتە. دوای ئەوە پاسی تازە بێ سلفەیەکدا بە شۆفێر. بەڵام پرسیارەکە لێرە، ئایا شۆفێر ئەتوانێت بچێتە ژێر ئەو بارە قورسە؟ من ئەڵێم بەڵێ، ئەگەر بێت و ئەم سیستەمە ڕێک بخرێت. هەرسێکمان سارەمان پێ، ئەگەر بزانین پاسێکی 2015 پاش 5 دەقیقە لە ویزگەی لێماڵی خۆمان ئامادەیە، ئایا ئامادەین ئێمە خۆمان سارەکانمان بێنین بۆ ناو بازار؟ بێگومان نەخێر بوو لەبەر ئەوەی قەرەباغی جادەیە، لەبەر ئەوەی کە نازانین لە بازار لەکوێ ڕایگری. باشە، و دواجار لە ڕووی اقتصادی شۆبیری لێ بکەیتەوە، تۆ هەزەرمەندی. بۆیە تۆ ئەگەر پاسی تازە سیستەمی ساردوگەرمی تیا بێ بزانی هەموو 5 دەقە جارێک پاسێک دێ، لەوانەیە پرسیاری ئەوە بکرێ. باشە، 5 دەقە جارێک لەوانەیە بۆ نمونە ئێمە هەرسێکمان پاسمان پێ و بابن لە خەتی کورساتین، پاسی یەکەم سەرێ من لە 5 دەقە یەکەم من دەرەچم تا ئەگەمە ناو بازار لەوانەیە 2 نەفەر هەڵگرم، پاشان کاگازە دێ لەوانەیە 4 نەفەر هەڵگێ، لەوانەیە لە سەرەی ئەمە پاسەکە بەپڕی بێ. بۆ ئەوەی کە هەموومان سوودبەند بین لەم پرۆسەیە، پێویستە هەر خەتە خۆی وەکو ساڵان تکتە هەممان هەبێ ببردێ. باشە، لەو ڕۆژەیە مەسەلەن خەتی کورسات 5,000 کەس هاتوچێ بە پاس کردووە. چەند پازیشی کردووە؟ 50 پاس. داهاتەکەی ئەو ڕۆژە دابەشی ئەو 50 پاسە بکرێ. ئەو کاتە شۆفێرەکان بە عەدالت نەفەریان بەرەکەوێ و دواجار هاوڵاتیش زۆر پاس بەکاردێنێ، داهاتی ئەمان زۆر بوو. ئێستا بە نمونە خەتی کارێزەوشی، خەتی کارەزۆشی 11 خەتی هەیە لە پارکی ئازادیەوە هەتا دەگاتە تۆسپی و کانی گۆران، عادی ئەم خەتەیە بەسەر جادۆ پشت جادە هەر هەمووی لەم 1600 ڕۆژوە 8 پاسمان نەخەوێ. ڕازەکە من ماڵم لە سارداوە لە بیدایەتەکەی کورسات، باشە، قەناعەت دەکەن ڕۆژوە هەبوو 45 دەقە چاڕوانی پاسم کردوە، مەبەستم بووە بە پاس بڕۆم بۆی ئاگام لە مەعاناتی خەتەکان بێت. 45 دەقە ڕاوە ساڵم پاسەکە بەپڕی ئاوای بۆ کردم، نەمتوانی 45 دەقەیکە بوەسم، کاتم نییە. وەکو جاران نەماوە خەڵک بەڕاستی بە 2 ساعت چاڕوانی پاسکە. بۆیە من بڕیارمدا ئیتر لەمەدووە سوار چاڕوانی پاسم ئێستا بڕۆم لێ بە تەکسی بە یا بەساری خۆمان بێ دەرچم. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نەفەری ئەم گەڕەکە کەمە بێتەوە. بۆیە ئەبێ یەکەم سیستەم بکرێ بەکات، دووەم ئەو سیستەمی ئەپلیکیشنە کارا بکرێ بۆی هەموو هاوڵاتی بالەبزانەکەی دەرەچێ، ئەم پاسە مۆدل کۆنانە لەناو ببرێ، هێڵی لە شارەکانی سلێمانیە هێڵی پاس جیها بکرێت و بەتایبەتی ئەو کاتانە کە قەرەباڵغی لۆدی زۆری لەسەرە دوجاریش حکومەت پاڵپشتێکی تەواوەتی کەرتی گواستنەوە بکە بەوەی کە سوتەمەنی بە نرخێکی زۆر هەرزان و ڕەمزی بدا بە شۆفێران و لە هەمان کاتیشە بەڕاستی من چەندین جای وەکو پرۆژە دامە بە حکومەت و ئەم جارە بەنیازم بۆ ئینشاءاللە بۆ پەرلەمانی کوردستان وەکو پرۆژە یاسایەک ئامادەیکەم و پێشکەش بە پەرلەمانی کوردستانی کەم برایانی شۆفێر هاوشێوەی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان سوودمەند بن لە تەواوی ئەو مافوو امتیازاتە نەکەین فەرمانبەر یەکێتی چونکە پێویستی بە شوقەیە بە خانەوە بە زەویە بە سلفەیە بە کۆمەڵەشت هەیە و پێویستی بە سندوقی خانەنشینیشە چونکە شۆفێری وا هەیە مەسەلەن تەمەنی تکێ بەڕێوە کرد پێویستە خانەنشین بکرێت سەر لە وڵاتی ئێران هاوشێوەی
2: ئەوە هەیە
1: ئێمە ئەبێ ئەمە بەڕاستی بکەینە بواری جێبەجێکردنەوە
0: دەستخۆش کاک سەدیقی ساش دەچینە لای کاگازاد بزانین ئەو تێڕوانینی چییە لەسەر ئەو بابەتان کە جەنا بخستە ڕوو
2: بەڵێ من تێڕوانین لەگەم هەم دیسانەوە لێرە ئەچمەوە سەر ئەرکی حکومەت ئێمە لەم شاری سلێمانیە خۆتان نەزانن کە ئێستا ئەمانەی کە هەموو باسمان کرد ئەم هۆکارانە گەڕایەوە بۆچی کە هەموو خەڵک هەستا خوباتە شۆفێری بارودۆخی زروفی سیاسی کوردستان یەک شەڕی نەگریسی داعش دوو ئەمانە کۆمە لە مشکیلە مەزی ئێمە لێرانە کە خەڵک هەر هەمووی ئێمە هەچی گەنجمانەیە کە خاوەنی شەهادەیە ئێستا شۆفێرن شۆفێری تەکسین شۆفێری باسن نەبوونی بێکاری و بەتاڵی یعنی هیچ ئیشێک هیچ دەرفەتێ بۆ خەڵک نەمایەوە تەنها شۆفێریەکە بوو بۆیە شۆفێری لە سلێمانی ئاواز زای کرد و ئەم تەزەمخەمت ئەم ئێستا ئەم قەلەباڵغیە دروست بووە کە چارەسەرەکەی تۆزێک گرفتە بەڵام ئەگەر لە ئەگەر حکومەت دامکە ئێمە جەنە کاکسی ئاگادارە بەرەبەرایەتی گواستنەوەی کاتی خۆی وەزارەتی ناوخۆ بەرەبەرایەتی گواستنەوە هەستان بە دانانی لۆگۆیەک بۆ شارەکان بەجیە لۆگۆی سلێمانی بۆ دەرەوەی شار قاوەییە بۆ ناوشار شینە ئێستا لەو عەدەدە تەکسی کە باسمان کرد لەو 28000 تەکسیە ئەگە بە هەڵار نەبم لەوانەیە 26000 یەکی لۆگۆی کردووە بەڵام ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆچی ئەگەر حکومەت بەرەبەرایەتی هاتوو چووە متابعەن نەکا لەسەر لێپرسینەوە ئەرشی کاکسیق نیە ئەرشی من نیە ئێمە ناتوانین خەڵک بگرین و بڵین بۆچی تەلەبەکەش چۆن بووە ئەوەی کە لۆگۆی شینی پێوەیە نابێشێتە دەرەوەی شار ئەوەی کە لۆگۆی قاوەیشی پێوەیە نابێبێتە ناو شار بەڵام ئێمە ئێستا هەندێک گرفتان سێرێکی مامۆستایەکی بەڕێز تەکسیکی پێ لە دەرەوەی سلێمانی مامۆستایە سێ مامۆستای بەڕێزی کەی لەگەڵایە ئەچێتە لای کاکسی قەڵێ بێ ڕێگە پێدانم بۆ کەی یاەتە لای من ئەڵە بێ ڕێگە پێدانم بۆ کەی ئەی خۆی لە خۆیان تەکسیەکە شینە لەزگەی شینە چۆن ئێمە ئەم ئەرکە جێبەجێکەیت لە عینی کاتیشە ئێحراجە بی ئەڵە من مامۆستام ئەڵێ من ئەمەم یای نازانی چی بکەی ئەمان هەمی گرفتن بەڕاستی ئەگەر ئەمانە چارەسەر نەکرێت لە هەندێشتا مەزەنە یعنی خاتر و خۆتریش لە نەکرێتەوە لاوە بڕوار ناکەم لەم شارە ئیش بکرێ و من هیچی ترم نییە سپاسانەگەم و دەستخۆشیدان یەکە
0: لە ڕاستی ئەگەرمم بمەوێت چەند تێبینیەک بخەمە سەر قسەکانی کاک سەدیق و کاک ئازادیش یەکەمین ئێمە پێویستیمان وەک لەوە پێشیژوتم بە ڕێخستنەوەی پاسەکان هەیە یعنی وەکو کاک سەدیق گوتی هێڵێکی کارێزە وشک ئەو هەموو پاسەی تێدا بێ و لە هێڵی تریشا لەوانەیە کەمی هەبێ لە هێڵی تریشا زۆر هەبێ واتە با ئێمە بێنین ئەم پاسانە لە نەتیجەی ئەو کۆنفرانس و پلانی حکوومەت کە باسم کرد بێنین ڕێکی خینەوە ئەو پاسانی کە لە شوێنێ زۆر و لە شوێنی تر کەمن بیان گوێزینەوە بەوە هێڵانی تر و پابند نەبین بەوەی من ئەم هێڵم بەستێ دەفتەر کڕیوە لەبەرەوە ئامادە نیم بچمە هێڵێکی تر یانێ بێ لێرەدا حکومڕانی یعنی بتوانێ جۆرێ لە هەیمەنە و لە پلانی دیاریکراوی خۆی هەبێ خاڵێکی تر کە پێویستە بەڕاستی بایەخی پێبدرێ ئەو پاسانە کە دەکڕێ من پێم وانییە مۆدل ئەبێ مەرج بێ من پێم وایە بێ کیلۆمەتر بناغا بێ چکە پاسی وا هەیە بۆ نمونە مۆدلی 2000 با بڵێین هەژدەیە بەقەدەر پاسی ڕۆیشتووە کە مۆدلی 2005 و نیە ئەکەوێتە سەرەوەی ئەو پاسە لە ڕووی تند و تۆڵی لە ڕووی ئەو ماوە کیلۆمەتری کەوا بەکار هاتووە ئەوە بکرێتە مەرج بۆ کڕینی پاسەکان و خستنەگەڕی لە ناو شارەکانە خاڵێکی تر کاگازار لە سەرەتا هێمای بە خاڵێکی گرنگ کرد کە حەقە یعنی حکوومەت ئاوری لێبداتەوە لە هەموو وڵاتانی دنیا ژمارەی تەکسی دیاریکراوە ژمارەی تەکسی بە پێی دانیشتوانە مەسەن بۆ نمونە دەڵێ بۆ هەر هزار کەسێک مەسەرن لە هەندێ وڵات ئێمە دە تەکسیمان پێویستە یا بۆ سێ هزار ئێمە پێویستیمان بەوەهەیە ناکرێ ئەم هەموو تەکسیە لەناو شارابێ کە پێشبڕچی بەرژەوەندی دروزەکە یەک قەرەباڵغی لەسەر شەقامەکان دروزەکە دوو ژینگە پیزەکە و سێ ڕووداوی هاتووچۆ زیادەکە و چواریش ئەبێتە هۆکاری پێشبڕچیەکردن لەگەڵ نانی پاسەکانە ئێو کاتە پاسەکان ناتوانن ژیانی خۆیان دابین بکەن خاڵێکی ترکە یعنی واتە حکوومەت ئەبێت تەکسیەکان پێیدا بچێتەوە من بڕیارێکم لەوە پێش جوێلێ بوو چەند ماوەی لەمەوە پێش کە ئەو کەسانی ئەگەر بێت و داهاتیان لەوەندە زیاتر بێ نابێت تەکسی بەکاربێنن ئەوەی کە لە حکوومەتە ئەو نیە ئەگەر حکوومەت بێ کۆنتترۆلی ئەمە بکاوەکو کاگازادەگە حکوومەت نێ خۆی کۆنتترۆلکە خۆ پاسەکە ناچێت شەڕ بە تەکسیەکە بفرۆشێ ئەوە بک من نمونەیە گەدەم زۆر سەرنجی ڕاکێشاوە مەگە کاکسدیق بتوانێت ئەوە چارە سەرکە بەڕاستی تەکسی سپی و پرتەقاڵی ئەم چاوپۆشی چێ لیانەکەن وەختی خۆی پارەتان بە سایق تەکسی کۆنەکان سرف کرد و سیاری خۆیان بۆ یاخ کرد ئەگەر ئەم مۆدلە تازانەی بابلێن کۆرۆلاکان نەبێ ئەوی بیکاشووی پێدەڵێن من ئیسا لە ناو شاری سلێمانی بەلای کەمەوە هزار تەکسی سپی و پرتەقاڵیە بینم کە لە خوارەوە هێنراون بۆ ئێرە بۆ ئێوە چاوپۆشی لەماناکەن لەبەر خەڵک نانی نییە بیخوا یخر کەنانی نییە بیخوا لە سەحسابی تەکسیەکانی ترەبێ
1: ئەو تەکسیانە عزیزەکەی من ئەوە تەکسی سروستپیان پێدەڵێن ئەو تەکسیانن کە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق نزیکی حوسەت دانەیە بەداخەوە هەمووی ڕووی کردە شاری سلێمانی و ئەو تەکسیانە ئێستا کار دەکەن و ئەرکی برایانی پۆلیسی هاتووچۆیە کە ڕێگریان لێ
0: بکەن
1: بەڕاستی اینجا من هەر لەسەر مەسەلەی تەکسیەم بابەتەشمەوە حەزەکەم سێ لەسەرکەم من دوای دەست بەکاربوون وەکو بەڕێوەبەری گواستنەوە پلانم بۆ تەکسی هەبوو نزیکەی شەش مانگ چوومە سەر ژاددە کۆڵان بە کۆڵان گەڕەک بە گەڕەک داتا و زانیاریم کۆ کردەوە من پرۆژەیەکم ئامادە کردان بە وەزارەت و وەزیری جەنابی مامۆستا مەولود بامراد و کاتە وەزیرمان بوو بە خۆشحاڵیەوە پرۆژەکەی پەسەند کرد پرۆژەکەی من چی بوو سێمانیم کرد بە کۆمەڵێک زۆنەوە هەر زۆنەی کۆمەڵێک تەکسیم تیادانا بوو بە کوردیەکەی بە کورتی و بە پوختی بڵێم تەکسی بەپێی ئەو سیستەمی من ئەگەر نەفەری نەبووایە ناهاتە سەر شەقام و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە هەموو تەکسیەکان ناسراو بوون خەڵک زیاتر متمانەی پێکردن کە ئێستاش خۆشببختانە خەڵک زۆر متمانیان پێگە بەڵام هەندێکە دیادەی ناشیاوی ژەبینی لە ڕووی ژینگەوە ڕۆژی 200,000 لیتر کەمتر بانزین سەرفە بوو پرۆژەیەکی زۆر باش و بەڵام بەداخەوە گرفتە سەرەکیەکەی وڵاتی ئێمە قەیرانە یەک لە دوایەکانە کە ڕووبەڕوومان دەوێتەوە بە تایبەتی قەیرانی دارایی ئێمە نزیکەی دەدانە ساڵە 15 ساڵە بەدەست قەیرانی داراییەوە ئەناڵێنی حکومەت ناتوانێت موچێ موچە خۆر دابینکە ئەمە گرفتی گەورە بووە کاریگەری زۆر سلبی کردوێتە سەر کردی گواستنەوە
0: ئەنجا من هێما بۆ ئەوەش دەکەم کە لە بواری گواستنەوەی گشتیدا پێویستە دوو شت هەبێ ئاماژەی پێکرا بەس من ئەمەوێت چڕیکەمەوە یەکەمیان بریتێ لە سیستەمی بیمەی سەلامەتی ئەوەی پێیدەوترێ سیکیوریتی بۆ ئۆتۆمۆبیلەکان ئەگە بێت و پاسەکان تەئمین نەکرێن هەم سەلامەتی سەرنشینەکان و هەم سەلامەتی خودی ئۆتۆمۆبیلەکە لە مەترسیا بێ یعنی حەقا حکوومەت ئەوەش بکاتە مەرج بەڵام پشتگیری هەم تەکسیەکان و هەم پاسەکانیش بکا کە ئەو ئۆتۆمۆبیلانە با بڵێن بە ئینشورەنس کرابێ یعنی ئینشورەنسەکە سوودی ئەوەی هەیە یەکەم ئەگەر سەیارەکە زەرەری پێبگا بۆ چاکردنەوەی پشتگیری دەکرێت و ئەگەر بێت و خەڵک تیایدا لە ڕووداوێکا تیا بچێ ئەویش بە ئەمە قەرەبوو دەکرێنەوە ئەمە خاڵێکە لە ڕووی سکیوریتیەوە و لە خاڵێکی تریشە ئەوەیە کە شۆفێرەکانی ئێمە لە داهاتوە بەهۆی زەمانەوە بتوانن خانەنشینی وەربگرن کە ئەو گەرەنتی ئەوەی هەبوو خانەنشینی وەرەگرێ ئەو کاتە ئەتوانێت هەم ئیشەکەی خۆی باشتر بکا و هەم زۆر ماندوو نەبێ لەسەر ئیشەکەی بۆی پارەیەکی زیاتر پیاکا و داهاتوی خۆی دابین بکە زۆر زۆر سپاسی هەردووکتان دەکەم هیوادارین توانی بێتمان شتێک پێشکەش بە بینەرانی بەڕێز بکەین بە جارێکی تر و لە داهاتوودا لە هەمان بەرنامەیە لەسەر کێشەیەکی دیکەی گرنگی هاوڵاتیان بە یەک دەگەینەوە هیوادارین سوودێکتان لەم بەرنامەی وەرگرت بێت

0: حزني برنامج ملوانكا لهر كيك بن جوانترين سلاوي امتان لبد نزور دل خوشم امروج لا القيك نوي برنامج جوانكي خان مان حاتمو لاي ايوي خوشويس هلبت امروج ازموني خان ميكي جوان ازموني كساعتي كشاري سليماني اخين سر ملوانكا كمان بخوش حالي و امرو دكتور روناك بومبا للامان ميوانا باس لازموني او كين باز لو ازمون جوانه یکین که سالانه که زوره اشیفی کرده براستی دکتر گیان سلاو لیبت
1: علیک السلام سلاو لیوش بی بخیر من سرچا
0: تندرستید باشا
1: الحمدلله هر وابیا
0: اشالله باشا بیت
1: بله خوش بیس فاستکن
0: سالانه که زوره خزمتا که لبواری پرورده لخوندنی بالا همو که کسایتی که شاری سلیمانی حال بد خوندنه که تو خزمتا که در برگیده من باسکن پیم بلا باب زنین خاطرونک اسل تو گراکیکین ولا کوله دایک بیت
1: بله لا گراکی کان اسکان
0: بله
1: ام گراکا پی و تری بازار افچکولا
0: لا
1: دس پی کالا مزگوتی گوروا
0: بله
1: تا فلکی اسکاکا
0: باشا
1: او بازار کا کول هینی کی جاده کی سبب جاده خل سعر پیارو پی انا ود بازار افچکولا هچی پی شه پی ویست پی بو ابوجه دسر او بازار دز دکو
0: لیره حبوا
1: لیره لم بازار افچکولا حبوا
0: بله
1: تر امش ام ارزيكا مالي باپيري باپيرما باپيري باپيرم كا حما يوسو سروچك بناو بانگوا
0: بله
1: لقل شغ معرفي نو ديا هاتونة امشارا مزقوتي قوران دروس كردوا لقل كومالي كساني تر فاتمة خاني جني براهيم پاشاي بابان يارمتي دريان بوا خاتون یکتان مقابله کرد ناز منیره بویان امیره بو لقبی دارتاشی بو
0: بله.
1: با پیره گوره اویش لامزگوتی گوره ایسا مقبره کنن
0: خات منیره بو لبرنامه ملوان که
1: بله منیره با پیره او با پیرانی منیش با پیری با پیرم لامزگوتی گوره نجراون
0: بله
1: مقبره کنن گوره کنن بیناو بوانایان لسن ننوسی و لبروی او کات به پی دینی اسلام که هیچ کسی وفاتی بکرده ایا هیچ یال نصر قبر کینه انوسی اسال سعود هیچ کسی کوچی دوای بکا
0: بله
1: این جن بالام لسر کی لکانی هیچ نانوسن او کاد وابوا گورکی بس یما ازانین چونکه با پیری پوری باکم ام بن پور امین من پی گود که احد بو مالمان ای بردین بو سر مزگفتی گوره ای گورو لاوا با پیری منه بزانن ام گوره با پیری منه و فاتحه من لسه دائم ام ناو بنیاری ما نکرد و هاتین و راکر راکر ما نکرد اوشه گو او بناسن او ارزهی او بوا بلا ام نی کردو بخانو کراکی ناوی احمد او کردو تی بخانو و توانا احمد منالکانی گرگان خواردو اکا چون که ام گرکا کسی تیانا بوا کس کس او پارچه زویه الیره و بگره ام خانو دویشو
0: اینکه زور چول بو ویم پیوتا
1: زور چول بو توانا منالکانی گرگان خواردو اکا بلا ام که تو تناوی خوان ام خانوی که
0: بله
1: استا به سریعتی پارین دیمن اوان درست کردو بو خوان اتر ویستو اینا قلبالغی لگرکا که درست کن هچ کسی دوای پارچه زویه کلیه کرده بن یا ونتی بوی بیکن بخانو اتن ازانم او پارچه زویه بکرینو فروشتن بوا یا انهر و با دیاری بوا
0: خاطرون کاتی نمگرکه ماشالله لبه نوی زور بدر و سکن تاوت
1: بله آخر لیره گوره بو
0: باشا.
1: من که مالی باو کم خانویان کرد لبرانبر قاضی محمد
0: بله.
1: لسلیمانی تازه ننک مو با پیرم نه انهج من بروم لگل یا نو تیانا بی تو لیره بینی توا اتن لبی ما موانه تقریبا تاکو ناو بناو الرشت مو اقرامو تقريبا نيوي ناوانديشم طواو كرها للاي اوان بو ما بو مو لبرو همويان رفيق منا
0: دراو سكان تناسي هموي
1: همويان مناسي همويان رفيق منالا كان يعني همويان رفيق من اجا دايك مخوا بهريه كياب ويا شيري ممكي زور زور بو
0: باشا
1: هرموناتي كيابو لممكي كمنالي شيريا ابو ايان رجانا بيزغلوي كمنالا كشيريا كي خوار شيري بدوشيا بتر ام گرکا همو هاتن شیری هنه برد لشیری دایکم بو منالا کانان همو یان خوشکو برای یکترین
0: همو یان خوشکو برای بون
1: یعنی کز لم گرکا هاو سرگیری نکردو اینا کچکا نکرکان لگل یکتریا چکا همو اینگو فاتم جان شیری داو با فلان اگو رولا یا میتریج موضوع کان داخست همو خوشکو برای یکتری بوین یعنی گرک یک بوین براستی گرکێکی خۆشی سادە
0: باشە
1: دەوڵەمەنیش مانتیا بوو دراوسەکەی ماڵی باپیرم کەریم بەگی بابان دەوڵەمەند بوو بووە بوو تاجر بوو لەگەڵ حاجی علی باوکی حەمەد جەزا و قاری حاجی علی خوا ئافریکا هەردووکیان خوا ئافریانکە شەریک بوون لە بازاری بەربەلەدیەکە و بووە بوون ئەو کاتە پیانە گو بووە بەڵام تەبیعەتی کەریم بەگ زۆر زۆر سادەتر بوو لە تەبیعەتی باپیرم یعنی کەس ئەوەی نەکرد بڵێ بەسەر
0: دراوسەکە
1: یا بڵێ من دەوڵەمەند و من فەقیرم وە چاولێکەریش نەبوو کەس چاوی لە یەکتری ناکرێتەکە بە پێی بەڕێ خۆی پێڕاکێشە بۆیە خەڵک دڵی خۆش
0: ئێستا پێ دوایە چاولێکەری هەیە
1: زۆر ئێستا بۆچی خەڵک دڵی خۆش نییە لەبەرەوەی سیرەکە ئەوەی کە بەرامبەرەکەیەتی ئەو نیەتی خەفەتی پێخوا بەس جیلی پێش ئێمە جیلی پێش ئێمە ئەو چاولێکەریە نەبووە بۆیە هەمیشە دڵیان خۆش بووە دڵیان خۆش بووە
0: باشە کاتی نەوتت لێرە ژنیەکی لێ بووە مستەحی لە هیچ کەسێک لە قسی ئەو دەرچوا پێم خۆشە و چیرۆکم بۆ باش
1: ماڵی پورە بەڵقیز
0: باشە
1: پورە بەڵقیز ئافرەتێکی ڕێککوپێک بوو
0: هەر خەڵکی کانێسکان بوو
1: لێرە ئەژیا بەس خۆی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هات بوو لێرە نیشتە جێبوو بوو خانوویەکی لەم خانووە ساکە و سادە و ساکارانە چوار پێنج مناڵی جوانی هەبوو سەبیح و بیرم نەچێ بەدیع و ناجی و ئەمانە مناڵی بوون دووسێ کوڕیشێ بوو ڕەوف و ناوی کوڕەکەیکانم بیرچێتەوە خێزانێکی زۆر ڕێکوپێر بوون پورە بەڵقیس زۆر دینی بوو ئاینی بوو وەکو سەیزادەکان وا بوو ئەم ژنە حەج پیاوێ حەج ژنێ کێشەیەکی هەبووایە بیویستە کێشێ هەلکە بۆە پاتە بۆ لای پورە بەڵقیس تر پورە بەڵقیسیش ئازایانە کێشەکە هەلەکرد وە کەسیش لە قسەی دەرناچوو نە پیاوەکان نە ژنەکان کەسایەتی بوو لە گەڕەکەەکەیە بەتەنیش ماڵی ئەوانەوە ماڵی مەلاسەعی بوو خوشکی مەلاسەعی مەلا ئاسمیان پێوتووە حجرەی هەبووە لەو خانوەیە ئەم حجرەیە مناڵانی فێری خوێندنی قورئان و عەرەبیەکان و پیتە عەرەبیەکان و نووسین کردووە بەبێت تێگەیشتن یعنی بۆی وەرنەگێڕاونەتە سەر زمانی کوردی بە پێگی لەو خوێندکارانە دایکم دایکم بوو یەکێک بۆ لەو خوێندکارانەی مەلا عاسم کە فێری قورئانی کردووە هەموو جارێگەی گو ئەوە جزئی قورئانم لەبەرە بە لەبەر ئەشی زانی قورئانەکە بنووسێت پیتەکانی ئەیگۆمە ئەلفە ئەمە باە ئەمە ڕایەمە ئەوەیە بەس مانای قورئانەکەی نازانی ئەمەگە زیرە کولێ هاتوو بووە مەلا عاسم کردوێتی بە مامۆستا لە گەورە بۆ بە تەمەن و پیر بووە وتێتی با فاتم بێ بە مامۆستاتان فاتم لە جێگەی خۆی دەهێناوە بەڵام خۆشی هەل لەوێ بووە پارەی وەرنەگرتەوە مەلا عاسم بەڵام هێلکیان لەگەڵ خۆیان هێناوە کولێرەیان لەگەڵ خۆیان هێناوە شتی زەخیرە و شتی چی خوای بێتی بە دەستی خۆیان هێناەنە بۆ مەلا عاسمیان داناوە مەلا عاسمیش جیلێکی توێژێکی گەورەی لەم گەڕەکەیە و لە گەڕەکەەکانی تریشەوە پێگەیاندووە بۆ خوێندنی قورئان و حەدیسەکان و نووسین لەو ماڵی مەلا سەعیە دایکم هەموو جارێ ئەڵێ ئەو ماڵی مەلا سەعی پیرۆزە لە لام چونکە منی فێری خوێندنی قورئان کردووە بەڵێ
0: باشە خات و ڕووناک پێم خۆشە باسی شتێکی تر بکەین بزانم باوکت و دایکر هەردووکیان خەڵکی کانێسکان بوون
1: بەڵێ دایکم بە ئەسڵ خەڵکی مەهابادە دایکی دایکم و دایکی دایکم خەڵکی مەهابادە بەخوا ئەمە حەکاتەکەی زۆر درێژە خیان
0: زۆر بە کورتی بۆ باسکە
1: هەموو بەرامەکە ئەگرێتەوە دایکم کە ننکم و ننکم یە بۆ سلەیمانی دایکمی نابێ هەر یەکشی کێیە بێ باپیریشم باپیرە عەزیز دیشم لە سنەوەیەت ننکم لە مەهاباتەوە باپیرم لە سنەوەیەت ئەمە لە جەنگی جیهانی یەکەمە کە ڕووسەکان ئەهێن بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هەموو ڕاکەن لە دەست ڕووس چونکە ڕووسەکان هەر ژینێکیان ببینیایە تعدایان لێ کرد لعل التعين جند كان يان سربازة كان يان أوان جل ترسي أوى نن كمالي لبرشاي خم ديما ميردي كان كشتوم خزوريان كشتوم برا كان كشتوم لبرو راكا شي بارو ألتوني بيبي وبسربانا پورا گلچین ملگل خویا پیمانه گو پورا گلیل حالا گریو را که با مانگ با دو مانگ با پی بس هین تا اگاتا حالا بجلی ویو علی ایر شعر نیا بمگین نشعر اگه هنن بو سلیمانی للاکی کشو لسنو با پیر عزیزم عین شد اتلیر یک تری ناسنو حوسا گیری اکن حوسا گیری اکن ابن با کسی یک تری چوکا هر دوکیان بیا کسا بون اتر منالی زوره بینم کم بالام هر دیکمی باهم یعنی هر دیکم ل بپیر عزیز ما.
0: بله.
1: باکم لوق خانوی بیه. ام خانوی کنی اسکن.
0: بله.
1: اتر ننکم دیکی دیکم هر ن دیکمی بیه و نصاله بیه نخوش که بیه. وات صور که ایتر برو کوشی دوایی ایران چون که جمهوری کردستان درست دوی کماری کردستان لامهابت
0: بله.
1: با سرکاتی قاضی محمد اما لخوشی هم ورنو با اویه دیک من کاتال ایگو بیرم یک من یعنی لگل خواهنا بردوتو با اویه بله هم لویش که هر از با کمارک دید
0: بله.
1: همو برو سلیمانی اگرانه و جاری چکا اتر با پیرم لوی کوشی دوایی کات یعنی مراقی نوانه زور بو به هر سنانی هم کماره لبه نایتوه، لبه اینجن با پیر عزیزم دای کمو خوی ننکم یتو با سلیمانی ترکی یتو با سلیمانی زور دست خوشکی ننکم بوا ننکمانی جمع یعنی دای که باکم بانگ یکا با مالی خویان علی منیت من برام نیا، مردم نیا، کسم نیا، گلیلیش با خوشی کردو رشتو غیری که جانی خویتی فاتم با تو اسپیرم، ماری کلیه که لکرکانه دایکم ننکم سیکری هوا مام احمدم باوکم مام عثمان
0: بله
1: کسیان مل ناین دایکم مارکن نو سال بی دایکم باوکم علی من امید باوکم ماریکن لی به نو سالی
0: باشه
1: حتا دوانز سال ابی لدوی دوانز سالی تری گوز نوا بس هل لگرخ یکابون یعنی مالی با پیرم باوکانم لم کولانیان اوان لکولانی پشتاو بود.
0: باشا. خاطرونک که اتا دکره بلم نزناوی بمبا.
1: بله.
0: لباک تو بود ما اتا یعنی لدیک؟
1: نه لباک موه. لباک تا. چواری 3923 لدیک بود.
0: بله.
1: لو روژه دا روژی پیش اوه سی سی انگلیس بین بلاو اکاتو و بشارکه و تیاره اله چولی کن بردومانه کم. لو کاته بو بیانی حالا سن لبری اوی راکن ننکم بسر جانه و بیا کاتی بونی منالکه بیا ام گرکه هموی شاله بید مامان و نمامان و پیا و جن و پیا و با پیر مامینه تو بدیر ننکم آوا کوری کانه بیا لو کاته احمد ماما احمد مامانی دزنکه با پیرم راکه بسر جادی بازار بچکلا مالی شمحمو شغلتی بلا سر جاده کن
0: بله.
1: جاده بازار بچکلا تماشا که حبس خان لبیا با پیر مالی حبس خان فریام که و حبس خانی نقیب مالی فریام که و مجب سر منالبونه و یو کسی شی با دیاری وانیه عربانی که دو اسبیل بردمی مالکه انا بیاله برو بیانه بو ایره اتر لگل خویا ارون کلو پلی منالبون لگل خویا انا بنو جنه که شیلالا بی رحا کانی اسکانی پیاله وکو اشکر و دست خوش که حبس خانو آبه ایش لگل خواه نابن لما مانی ازانه والله اگر ام شونی که استا دباشانه
0: بله
1: لو شونی دباشان اتر آخر هینی باید هینی باید عزیتی منال بونی باید و اما علی دم بزینن منال کم بیا والله دشتی که بر راخن لو دشتو رحمن لگل یادا بزیو والا
0: منال کله دایک
1: به منال یکم توپ که یاوتی بمالی عارف بگا یکم توپ
0: بله
1: یکم بمبا که یاوتی بمالی عارف بگا باوکم یکم زریکی گریان لدمیت درو حبسخانی جالی کریان کسالن والا کرا علی والا هر بنایش محمو نه نم محمو و لدنی توپ که و دنی گریان که بیکو والا نایش نم محمو بمبا اتر هل منال بونه و لە منالبوونەوە ئەم نازناوی بۆمبایی بەسرا سەپا بەتەبانی سامەشەم و کوڕ و کچ و کوشەزا و کوڕەزا هەموو شانازی پێوەکەین ینی نازناوێکی هینە نازناوێکی مێژوویە بۆی پێمان خۆشە
0: باشە با بزانم ئێوە چەند خوشک و بران خاتو ڕووناک
1: بڵێ ئێمە نوێن
0: ماشەڵلانۆ
1: خوشک و براین دایکم دووسێ منناڵی لە بار چووە پێش من کچێکی هەبووە زۆر لێ هات و ئەوە بووە سێ ساڵ ئەمری خوای کردووە تر ئەوەی ماوەتەوە پێنج کوڕ و چوار کچ ئێستا کچێکمان ئەمری خوای کردەوە پەریخان ئافریکاخوا لە من مناڵتر بوو ئەمری خوای کرد برایەکەم عەبدوڕەحمانی برام مەوالیدی 1950 ئەویش ئەمری خوای کرد بە جەڵدە برایکیشم لە هۆڵەندە کاوە ناومان ناکاوە لە بەرەوەی 21 سێ لەدایک و 21 سێ 1966 لە ڕۆژی نەورۆزە ناوێن نەنا نەورۆز نایە ناکاوە مام نەورۆزە گە بوو شتێ فرۆشت لەگەڕەکەەکەیا وتیان توخوا نایمەنێن نەورۆز ئەو مام نەورۆزیان لە بەرچاو وتیان با نایبینێن کاوە ئەویش لە هۆڵەندا بوو ئەمری خوای کرد بە 40 ساڵی کۆچی دوایی کرد ئێستا ماوینەتەوە سەر لە پێنج برا دوانی ڕۆشتۆ سیانی ماوە هەرسێکیان لە دەرەوەی وڵاتن برایکم لە سویدا هێمنی برام عتای برام لە نەمسایە بەس عتا پێکی لێرە و پێکی لێ نەمسایە ناتوانێت زۆر بێنێتەوە لەوێ برایکشم لە هۆڵەندایە عدنان خوشکێکیشم لە سویدا چیوێنی خوشکم ئەو پەریخانی خوشکم کۆچی دوایی کرد ئەوە بەیانە هەمووتانەی ناسن
0: باشە ئەکرێ و پرسیارەکەم چۆن لە ناو خانەوادەکەی ئێوێت تەنها یەک کەس ڕێچکی هونەری گیر خات و بەیان بۆمبا
1: وەڵڵا تقریبن ئێمە هەموومان دەنگمان خۆش بوو بە مناڵی گۆرانیمانەوت بە مناڵی گۆرانیمانەوت عتای برام کەچوو بۆ دەرەوەی وڵات لەوێ ئاوازی دانا بۆ گۆرانی یەک دوو گۆرانیشی هەیە بە تەرجی لە لای خۆی هشتێتەوە بەڵام بڵاوی نەکردوێتەوە زەوقی هونەریمان تیا بوو عەبدوڕەحمانی برام پێمانە گو حاجی دەنگی زۆر زۆر خۆش بوو ئێستا ئیهێمنی برام و کاوەی برام کاوە لە ماڵتا هینی هەیە یاران وەسێتم ئەڵێ لە گوگڵ ئەگەر بۆی بگەڕێیت کاوە مەحموود عەلی دەنگەکەی یەت یعنی هەمومان نەوعا دەنگێکمان هەبوو حەزمان لە گۆرانی پەریخانی هەموو منیش گۆرانی وتووە پەریخانی خوشکم هەمومانی یعنی هەر نۆمان دەنگێکمان هەبوو بەس ئەوەی کە ئینتلاقی کرد بەیان بوو لەبەرەوەی چوو بۆ
0: فنون
1: لە فنونیشەوە زانکۆی تەواو کردووە ئیخراجی سینەمایی یعنی زیاتر ئەو ڕۆید لەسەر مەسەلەکە ڕۆی
0: تەمەند درێژ بن ئیشەڵە خوا بۆەکم
1: پێم
0: خۆشە پێشی بچینە بگەی دوم کە هاتی نامگەڵەکە چیە دەورێک لە خەیاڵتا بوو پێت خۆشە
1: زۆر خواخوامە بێم بۆ ناو بازار لە پێشا پێچێ بەم گەڕەکەیە بەم ئاوا بڕۆم اینجا بچمە ناو بازار چونکە هەموو یادەوەری مناڵیم ڕاکردنم ماڵە باجێنم چاو شارکێم مورمورێنم خەت خەتێنم هەڵماقۆم حەچی یاریەکی بووکەڵە دروستکردن دەستیم دەستم ڕنگین بوو لە بووکەڵە دروستکردە بووکەڵم دروست دەکرد بۆ خۆم و بۆ هاوڕێکانم پێمانە گوبوو کە سەماکەرە یادگاری زۆر خۆشم هەیە
0: پێت خۆشە بچینەوە لای خانەکەی خۆتان
1: ئەرەوەڵە
0: زۆر باشە بووە با بچینە لای خانەکەی خاتوڕوونا کە تۆز لێەوە پیاسەیە بکەین فەرم خاتوڕوونا ناخان جاران ئاوە ماڵەکان هەر کۆن و کلتوری بۆم ماڵە زۆر تایبەت ماوەتەوە
1: هەمووی وا بوو هەمووی ئێستا ئەمە دەرگاکەی کرابێتەوە پشتە ناوە عینەشتە ماڵی حاج عەزیز
0: ئەمان هەر زۆر تایبەت بوو
1: ئەمە زۆر
0: تایبەت
1: ئەوە خانۆکەی کرێوێتەوەوانێ هینی خانۆکە هینی باوکی بووکی ئەڵماسە براژنی ئەڵماسە کاک ساڵحی بانگوش ئێستا ئەم کوڕە کرێتیوە مەژماڵی حەقۆ بچە بوو حاجی ئەحمەوە ئەلەوەوە تاکو ئەو سەر
0: نازناوەکەی قۆ بچە بوو
1: بۆچی زاوای محمد جزای گورانی بیژ و قاری حاج علی زاوای او خجیز خان خوشکی اوام بو بو یا پیان تو قبطه با گنجی حزیلی بو خری پاری لیو بیا اهل شروالا کانی چو قبطه تیکل با پارا وردکانی کردوها خستوت
0: میبلم پاریزوت
1: که او دست کردو با گیرفان روژه پاره درینه تماشان کردو لگل پاره پینجی و دو فلسی و عانکه ها خوب چی تیا ایتر یا خواه کز نکویت دمی هم شاره
0: رقص کهویت زاره کهویت شاره
1: نه نه حق خوب چا
0: بس
1: یه مهر پی معنی گو حاجی احمد براستی پی ایو که زر رکو پی اکو خاندان و دایمن بیز گل خویان سی چوار کریچی هن هبو
0: بله
1: ام خانو دو قد و بالا خانه بو خویان لبالا خانه و قاتی جره و خان جورکانی دورو بری ادرا با کریه
0: حتی اغنا مدید که بملوان که کمانو
1: بله
0: مدید که بملوان که کمانو امان ام بشین حزیلت چه مروی که
1: اخی تناو اما هوا
0: نه مروی که کم بملوان که ایو
1: صوص
0: حزیل صوصه اما بانگی صوص
1: ايه
0: واب زانم هر دکمان توزه چاو محکزه به دستکان خوش به
1: خوش بسپاس
0: زور زور خوش حال بینیم رو لگل معنا بوی
1: خوش بسپاس تکم
0: اچینه بشید با

0: ناوی پاک لناخی سروشتی کردستانەوە بە هەموو کانزاتەن دروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0972 281 0505